Menanjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat gelom kitab kuntara Raja Nyiti. Suhini jadi cerminan masyarakat.

Semenjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saya wat di lom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung. Saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Semenjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saya wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab puntara Raja Nyiti, suunyini jadi cerminan masyarakat.

Sejak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Fuhini jadi cermin.